0: kana wako jekundiko onjombo ya kamweka maendo yomuti mojinyo iha pangana koka ngono kuhona ya muyenda imbo pona mbobo ilongo watu wapuno ndwe kujiro omana poveri pa mwembona watu wapa mwena hiyo ndwe
1: Ya ujiro grupo Kolongoro poka jivamba tripamwe
0: poka jivambo Ok, paga homo. Wakengeda kadonganga. Ea? Ea? Me... Nutu hami kena wabe nupuonu. Walikana owami ya kwaterwa ya hanika momatanga. Kihio vane neva njemba wanyanda karupa. Maru kuyami karupa na kota harta karupa. Mearula embo rokuhepa koshiwa mashie sya Namibia. Kumba semene chinene ohunga nokana cheketu kukavengire mwamatanga murukondora kakarara sijivangwa pehi keyuru sivangwa wina chinene kuiheo shuana shorukondora kakarara omushuni kwa kansela yetu udera yesha derwa matu kushero kuhepa chinene ko kuhaulwa koye ko mariro wetu gutwali nawo kombando bitu wewe no kuhaulwa koye njambo mwini o ngumashiwa matu ya njo ondangu yetu ya peke ko muhonge wetu ngondo na mama mboma no shimbumba shenga shie short team no sleeper ko longumbiro denu uromau vahenga no Gakuwa uhe mguwa tuninwe mwaminyo yetu, konjemeno yetu, njambingu no shari ngemuta kamitha muhe alikane okuhe popo ya dhuku ya kwaterwa ya hamika kihiyo vanene vanje mwamatanga. Omo ngongoro ya karambunu, ongongoro ya karambu. Ngomatanga, ongongoro ya karambu njeno mashashe wadongo zila mkako njinja imba po matanga makupu ya horanga eni korwi. Pongongoro ya karambu ya horanga eni korwe. Pongongongo dedo mkako njinyoki ya horanga eni korwe. Ok. Pongongongo dedo mkako njinyoki ya horanga eni korwe. Ya pongona muno dom. Tua kodombo. Muna mamuri anga horanga tabida kumpunda. Kona mamuri anga. Dino di mwoji. Mwolika ana mi. Ya. Mwojimbele chana mi pia. Kuno ya maholi umahinga kwa utheni na wo. Mbata thadeo yoko pindo sanel benga. Jimguma inyadele mwushombu nga uli chilile na munduwa ya hawanga. Ya. Mahole ngo mahinga kuthini ya eri mwusho Jino ndi molika Mwchimbele chana mibie Kakucha peri nao What else should I do that I not do Opo Owe Shiru wapo Mwumuvime anja kumperi ya meka Mwumurongo mama ngero Kaunje unouna unache Kaka kaka choko choko chove joveno vena vene veje vene vete veje kulu noo. Tulero unashimbo. Iyo kandu kamunikira lika nanuka kadhupo. Kamunikira nga kamatanga nuka kawadhero eno munyo kacho. Oma mpungu tuwa akulisi. Aika kukandati ya luka kumwachi welero. Tulipo andu wandilo ndi. Mama tsuo pa komo tushiti na kutia rura ko erero tuli mundino kienda ko mulungu ko batule ba binyuru omomulongo na imwe yo muko munene ndino tunombonga rero yo kuya njo reporter yo chimaliba no mapu waro ya mana hepero poru yerikana o shwa nanga shuoronga na chie yadu ko muhamife kala mumwe kahule kuhepa iya yeah.

0: tulomiano mbitu kwa uharapo rumwe mbi chitawe cha rumwe no hatu hashwa cha putumoro therapy o petro yetu po ndithera apoka ine mudimi anja ko batuta ulima yunguru tuta oshimaro asho ndithera oshikwaye o mutu punu ngeya therapy mu rupano cha mano tsokoro ndira pini
1: ya robo upuri ese machine ne tulimo mo uye ya pomo mainga hakani siwa pondondo vihe pono ira ndisiwa ya ujiara ni kopetro ando ndoni sira simta ya ruka ke hiyo shitandi ruma hichiliko ko ira nango ngiero mikato mbili okuba ko ira no kuyamo ko mungu ande ko kienda ko sekela ra ko ko kahumandu kushapia bimbi ko tuno yo shitati hichiliko ndambi na mironga ya uya nda tukare ko ko ino wanji ndiro ba kutu ko ngoro ko jito sha yo hai chaindo kuya tu tu to kuriro ngeri ha ko murungo ruweda tu hawa ko chumbunyo mbuto pero na bono rima tu ingiro lo petro la cima de ruca no pongo ma de cima de pago cima de ruca nei oye traer el ovito vingi con bando como de ruca no y a hoy no vingi vica en terapo con dijera no petro la y a oro vingi me hizo cuchar o longo que pa como hay que entra con dijera o vingi na me vingi me hizo cupombo me lo longo bebe en me hay que entra con dijera y a o muni huyende pa po yo cuchar o vira se lo paso tu mungo no que entra con dijera po petro la oyo ina bihembi ya tu nungu nga mungu nga mungu nga mungu nga mungu nga mungu nga mungu nga ono ambiyo pere isa kuma pere yeru luka yuri kuria lupo wa kehe njo petro la po marenga yeru luka so nambano ujo eta nambano kuhama kuto kulifa poruwele po kukuhabe po katihe uja hapo nambano o meritwa wimo mungu kukuse hapa njara shinele ya kako hapo kamariwa kumbi hitisa mwele po mwembure yu ketapi kamari wako mbi pipi za mondisha la keta pini ke piki la pino upana hepo uroyo kamari wako piki la pino uto kia njomba mwaku njo kwa fara mawe popo namba putu ndio kwa nambano mtu ndo wawo meto uro uyenda uyenda mbu mtu kwa pere sando rengi uso kia nangu kumbi kumbi ya kumeka mwono mbira koko kukuna njo ngorongo waji ya hondu nambano ngo kulianga mbwa kuhama kwa nambo muka ndimbo ndiro mbo shikwe mega mbure hambano ni okienda kuhama kwa pere sando rengi rengi yuko kienda ngu kuno mbira kuku kuna njo ngorongo ya ngoro jima tuto roma uyenda nga noho kuku kulihana nge kako niya kakandonga kuna maine kienda mihindu mwaranga ndanja kawesa kumbu ukutu wanje kwa upo ngure wanje mbo ya po hinga mei uyenda mbu moto rambo umu mbi nga kunguro uyenda ndari ya waro mire vivari urumo vina mbimo so kungura mwamele umu mwamele vivari ungu enu uyenda umu mbi ya chitani kero warandu ikuli ya vingi biwa ungure oyo bira oyo bira cyo bita ubujabi mu mwe wa rundi mu yo hahe ko buhinga ruko ko ha hepo ko ando ina ro ingirwa ya na ingo kumpanje ta kutuhea ubu jo je ha ko shime se gamu ko mo shumu de miro komo konde je po kamari o tetap oro ndi poro mu to se gama me no jo mushima ro shini mu tetap buhinga uri o ka onje jo ubu jami pa ko pomo ko mama onyando sha mashi ambana ngari mino ufere wa ndo ushiti oyo yando yendi mabije po ko kwa mpanjeta na kuhu hepo kutu kupitu umariwa kukamukarwele kuhuwe ahalide ujo kamarwele kese kwa mungu mage kapita uliri ya shima tu ya pokurandiso ina mwenye porumwe utu kurandiso ina mwenye ndishero hepero kondi ndo wako ngechepa shiri inu uhepe ahalide ujo ambano kurandisa kuhi ambano mariwe wejimo hepo kutu mura ndo wonga kupomo kapaka pombo iko kumukandi hile mujo ongombe anje njo ngechefa iye iye pondondo kusukuranda ya umuru wa noshimariwa ya noshimariwa ashima jito kia rukamo mongechefa wina ya rumu umuno wakuta shima tia po kurandika watu oro ndana ime kurandika ndana ime njima yu umuru yu kurandika ya mea kurango kushete tu kulipo kumogo omdero peke peke foka kuna masa ime foka kuna o umaunguri yunga sana po ya umaunguri yunga semba ashalira ndo mungushimurandika ogonda na rumo pogo ngombo no vengi morubedo rumo kusha kamariwa kengingo uhanje uye mubicha pa peke peke omagrada no tutawe ya nukura nisa morubedo ndi urirano hawin umo shu munaka ko dajo wa sasa neke umwede mbo mutenga mbu tulandisa shi nene ya nwashi rogondo tulandisa shi gae uwa na shuwa skola po sa shuwa sasa neko pereza rumo ya januari njo pereza anda ya aprela ya prela ika kara kumbanda poe ya me ika kara kumbanda moshi mbeche ya korumo moshi mbeche kucho ina mwenye vingi kwa randisa mwenye mwenye mtenga mbano kumba ya ipa hebo mbura aro kona wakutiko hapo wakutiko mwenye kutiko mwenye mkuri nawa kukuma ya pahina.

0: Horacio, hello. Kutumba bona bino mukandi mumbori.
1: Hello.
0: Apo ene muri mukandi munda une?
1: Katiri mukandi misa nemba be kuba tene misa kato misa kon makari. Shu imba to boka ka konsela na to kubradi.
0: Oh, ngoma mama ishavi.
1: Apo magara apo ninga dunu?
0: Eh, ngoma bongo spela maishavi.
1: Ah, me naku menga to kambere tu muona to. Ono muori, to kambere tu muona uri. Kanandi mayoga to amini kwa dere poro kanu mureti na mama wangi to kira mureti to amini kwa mo. Dongo mbona to akruka danja we mutfinga amini kwa. Ame dere poro kamari kasuto no mutamani wina. Selvia kava no no mutamani we. Dere poro ilaria no ilaria muningiro na mutukupa oturu kaudu. Amene te kaudu. Wakumbuka orongo. Opera no ka ugumba ba mini kwa motuko pato ave tuko pato pa mini kwa yaro ka meri ri no ura manje ba mini kwa opoto no machete ae he wanjo uno njara ka tuna hero kwa opoto ya mukula sike wa ba mo machete
0: matulie ko meta ndio ndi
1: ah mbashi tino ka kapiro sa to mbashi te makoroni bokare ne yo mukanye makohungu rivan
0: Rukwao.
1: Osha menembe kapo kamba kuna ni. No kambo wato menembo to. Osho anu.
0: O ina mika mitfari ya nero.
1: Ina mika
0: mitfari ya nero. Ina mika mitfari ya nero. Kumu nguru jiri jiri. Kumbara ura uri. Hello. Eta tuwa hore ni mwara.
2: Mungani.
0: Eh.
2: Eta tuwa hore ni. Ya ngini yo anonye wa baba dimo. Ongu ruka ngi yistine chiyange. Oya ishino ona rukoromboya. Atende jiwashi. No. Oshi binere da ndo yingo no pese mbono yanga ne ka ngi kala chiwashi. Pono jiwono yema toro rombo mo.
0: Ai okwe wacha uri kuchine?
2: Ikuti mbaka matapati.
0: Oh, utembaka matapati. Oh, mbepera ipi?

indici makuwaheruka po tournament na nunca dito andu mave kunyengwa ya o tirire po domba dendo no maranda chima de nyanda uriri aya njwa andu bashaka ko machingunguri yengo kakai po pelumba ya kuja kuimbo akutumbo kauka ngulo mbo mixa njo bja onyanje budi kurami ni mabaya tunga matulie ko ino domba dichi chiato no tirian domba de uharo.

0: watu hapo kulituna pondondo yokomba na pondondo UNC ujuruku mimi nini mwana mimi yangu na nango manyando marande hore to pondondo yetumba puturi ehore washinene kuja ngondondo kutengo spana nji ongosa ai yari no bimbere to hombia moro fa uriri embore duro jero por jimbande rumba po amoro ka ju yende naita na ukire mobe no yuna monjo rugondo rushavari oya uti ngomba ndaiti pe shimbere uja munu uja pondondo yehore ndini mwana kumuri munu uri munu ja yehore uri ngwa tenge pokuitira porumo ngumatara mara nyo munu uja ninyo ospana nji hongo sa ya penduka maiko jire ujoketa nga utae uja kurumo njo yuna mamata na omurugondo rushavari ya tenge pokuitisa ospana wino njara kundu na omurugondo rutenga akai
1: Okay, imagine kwa shamanu guma tu koroko hapa mwenano, chini shume shuye ndo muno chini nini shuwanga, uvango kusha o imbere rumu shuye farwa kuru kumbwa to kuru mbanda na anga hino shiri shiro vandunga, viva zimpondo ndo viva liro hange, hino nde hungi de uvararwe, o shuwanda ma vika enda, pabenga hapa tu shu NBC, o NBC mumu nuri kusha shiri shiri imba na imba ya konja mba tulipondo ndo mbwa, wanyani matuwe munu na wawu lirika, ya, mihe pangamono kutu.